yıxıq evdə oturan, bir də kimə quru soğan, yesən ölsən olmaz soran. Demə qardaş, demə köyüm köyüm, qurban olam, qurban olam mənim köyüm, mənim köyüm. Evin qahrı, qurbət qahrı, olaydı köyümün axırı. Demə qardaş, demə köyüm köyüm, qurban olam, qurban olam mənim köyüm, mənim köyüm. Biz biliriz eşki ayranı, yuxa ekməyi, güz ayında toxum zəpməyi, sənin köylərinə qurban, sənin köylərinə.